0: 皆さんこんにちは。7月24日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 土曜の牛の日だね。
0: ぽんなりね。先生、土曜の牛の日といえばうなぎというイメージありますよね。
1: そうですね、まあ、ただ私自身は実はうなぎが苦手なんですよね、まあ、苦手といってもいわゆる食べず嫌いなので、
0: はい、
1: いつだったかな、小さい頃に本当に一度だけ食べただけなので、はい、もしかしたらもう一度食べてみると美味しいかもしれませんね。
0: その時の食感が良くなかったのでしょうかね、
1: はい、食感と味ですかね。でも本当にもう小学生とかぐらいの時なので、まああんま覚えてないんですよね。
0: 食べず嫌い하면은먹어보지도않고싫어하는것을말합니다。그래서선생님은아주어렸을때한번먹고그게좀안좋았었는지그후로는한번도드신적이없다는데자선생님은土曜の牛の日には何を召し上がりますか？
1: いや、特にだからあんまり関係なく普通にいつものものを食べてますね。
0: あ、そうですか。はい、じゃあ韓国では、ポンナルって言うとサムゲタンとか言いますけど、そうですね、それは
1: 家族でお店に食べに行くこともありますし、はい、お家でまあ、ちょっと買ってきたものを食べたりっていう年もありますね。
0: あ、そうですか。はい、土曜の牛の日、우리식으로얘기한다면이게복날에해당하는건데요。자、과연일본에서는이복날을어떻게보낼까요？오늘의진검다리함께보시죠。
1: 土曜の牛の日。
0: 土曜の牛の日。복날입니다。여름철에가장더운시기중에서일진、이게소의날에해당하는날을노요노우시노히라고하는데요。한국의복날처럼더위를이기기위해서일본에서는흔히장어를먹는풍습이있는데노요노우시노히가바로올해는7월26일입니다。
1: 독이다。
0: 독이다하면뭔가를잘한다、자신있다라는뜻으로많이쓰이잖아요。그런데독이다중에는요、좋아하다또는꺼리지않다、이렇게해석하는경우도있습니다。
1: 今で言う。
0: 今で言う。요즘말하는。
1: 見習う。
0: 見習う。본받다。일본에서는복날에장어구이를먹는것이아주일반적이라고할수있는데야마모토나오키는꼭장어가아니어도상관없다라는뜻밖의이야기를듣게됩니다。今日の会話よく聞いてください。
2: 今度の日曜日は土用の牛の日だね。山本さんはうなぎ食べるの？
3: はい、夏の楽しみの一つです。高橋さんは？
2: うちは私以外が嫌いとまでは言わないけど得意ではないからうどんなんだよね。
3: うどん？
2: なんでもうなぎに限らず、うのつく食べ物ならいいらしくて。
3: へえ、土用の牛の日は、うなぎを食べる日だと思ってました。
2: 冬が旬のうなぎを夏に食べてもらうためのマーケティングが成功したものなんだって。
3: 知りませんでした。今で言うバレンタインデーみたいなものですね。
2: そうそう、うちもそのマーケティング力を見習わなきゃね。
1: 90ページ言葉の温度。何々とまでは言わないが。
0: じゃあ、普通형에접속을해서요。

0: 192ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는익힐습습작
0: 修作展示されているのは彼の修作ですがなかなか面白いですよ
1: 전시되어있는것은彼の修作ですが그의습작이지만상당히面白いですよ흥미로워요배우다
0: 習うピアノはいつから習い始めたんですか
1: 習い始める배우기시작하다ピアノ는언제부터배우기시작했어요수습또는수습생이라고할때
0: 見習い見習いだからといって甘く見てはいけないよ
1: 甘く見る약보다우습게여기다라는뜻으로見習いだからといって수습이라고해서甘く見てはいけないよ약봐서는안돼이란뜻이죠

0: 暮らしの中の日本。うのつく食べ物。
1: 土用途は立夏、立秋、立冬、立春の前のそれぞれ18日間の期間を指す言葉で、夏の土用の期間中に巡ってくる牛の日を土用の牛の日と言います。昔からこの時期は暑さで体調を崩しやすいため、栄養のあるものを食べて元気をつける風習がありました。土用の牛の日の定番といえばうなぎですが、もともとはうのつく食べ物を食べる習慣があり、うどんや梅干しなども親しまれています。
2: うのつく食べ物、
3: うが붙는음식。
2: 土用とは立夏、立秋、立冬、立春の前のそれぞれ18日間の期間を指す言葉で、
3: 土用、토용이란입하입추입동입춘직전에それぞれ18日間、각각18日間의기간을뜻하는말로、
2: 夏の土用の期間中に巡ってくる牛の日を土用の牛の日と言います。
3: 여름에이기간중에돌아오는우시노히소의날을노요노우시노히라고합니다。일반적으로노요노우시노히하면은여름철에오는소의날을말하죠。
2: 昔からこの時期は暑さで体調を崩しやすいため、
3: 体調を崩す하면은컨디션이나빠지다또는몸이상하다라는뜻이거든요。그래서예로부터이시기는暑さで体調を崩しやすいため、무더위로인해서몸이상하기쉬워서몸의컨디션이나빠지기쉬워서라는거죠。
2: 栄養のあるものを食べて元気をつける風習がありました。
3: 栄養がある、栄養のあるもの。じゃあ、여기에서、あるが동사인데、그앞에왜のが붙었을까라고생각하실것같은데요。이のは、が라고하는조사がのろ바뀐걸로、栄養がある、영향이있다라고하는게뒤에、もの라고하는명사를꾸미잖아요。이럴때는、が대신에のを쓰면은、문장이조금더깔끔해집니다。栄養のあるもの。영양가있는음식을먹으면서、元気をつける風習。がありました。원기를보충하는풍습이있었습니다。
2: 土用の牛の日の定番といえばうなぎですが、もともとはうのつく食べ物を食べる習慣があり、
3: 定番하면은가장기본적인거대표음식즉노요노우시노히의대표음식으로는장어가있지만모토모토와원래는우가붙는음식을먹는풍습이있어서
2: うどんや梅干しなども親しまれています。
3: うどん、うが붙죠。그래서うどんいら든가梅干し、매실장아찌등도즐겨먹습니다。꼭우나기뿐만아니라うどん、梅干し등도먹는다라고하는겁니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: それでは良い一日を。